Hi, danas smo tu da vi poželite muzičke želje, a mi da ispunimo. 038-799-106, telefon Radija Prača. Poruke pišite, a Facebook je 061-287-918 i poruke šaljite na...